0: この放送は NHK
1: トラシェミャミングラバクミャ NHK ワールドジャパンがミマバザネディンセンニバリシーダンアシャディザゴ NHK ワールドジャパンがタリネシーシンディネズントルニバリジャパンサンナジンマネ5ナイ30ミニミマサンナジンマネ9ナイチェイマラインド136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည7:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line တို့118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့တော်တာရှင်များနဲ့အတူအစည်းအဝေးမှာတော်တာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့တော်တာရှင်တွေကြိုက်နေတဲ့ဂျပန်ရိုးရာဆက်ပြောအမှုပညာလာကူကိုကိုပြန်လဲထုတ်လွှင့်ပါမယ်တော်တာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍလေးစလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ကြီ
1: းကောင်းပါပြီပထမဆုံးအမီမဖော်တဲ့တော်တာရှင်ဟာ NHK ရေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ22ရက်ကကျွန်တော်တို့နေအိမ်ခြံဝန်းကို၄ချောင်းတက်ခိုက်တာခံလိုက်ရတယ်အလုံးနိဗာပြည့်စည်သွားတယ် NHK ကိုနားဆင်ရလို့စစ်ဆိုတာကောင်းကျိုးမပေးဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စစ်ကိုအားမပေးဘူးစစ်ကိုလည်းမလိုလားဘူးရန်ကုန်ကိုလာနေတာ၄နှစ်ပြည့်တော့မယ်ချမ်းမာတူတယောက်ကိုထားခဲ့တယ်သူလဲဘေးကခြံထဲမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလာပြီးနေနေတယ်နီးလို့မနေရတော့ဘူးဆိုပြီး2025ခုနှစ်အစပိုင်းကပြောင်းသွားကြပြီလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့နီးလို့မှားပစ်တယ်ပြောပြောတရင်အမပေးတို့ပြစ်မိတယ်ပြောပြောအလုံးပျက်စီးသွားပြီကောင်းကျိုးမပေးတဲ့စစ်ကိုရပြီးငိမ့်ညမ်းတဲ့နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြပါလို့မင်းကွန်ကောင်းောင်းကြီးကိုနကြက်တန်နဲ့ထိုးတယ်လို့တိတ်တိတ်လေးတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ NHK လည်းအရင်လိုစစ်ဆိုတာကောင်းကျိုးမပေးတဲ့အကြောင်းများများတင်ဆက်နိုင်ပါစေတဲ့
0: အခုလိုတရင်တွေကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးအလုံးငိမ့်ညမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အခုတခါတောထရှင်ကိုမျိုးမြင့်ရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကိုမျိုးမြင့်ကဟိုက်ကူကပြားလေးတစ်ပုဒ်ကိုပို့လာပါရယ်။ကိုငယ်ဖတ်ပေးပါဦး
1: ။ကောင်းပါပြီခင်ဗျာ။ဟိုက်ကူဆိုတာအတန်5တန်5တန်5တန်စုစုပေါင်း18တန်နဲ့ရေးဖွဲ့ရတဲ့ဂျပန်ရိုးရာကပြားပုံစံပါ။ကဲကိုမျိုးမြင့်ရဲ့ဟိုက်ကူလေးကတော့ဒီလိုပါ။ခေတ်ကာလပျက်စီးမွေးမသေးတုံမကျိုးနဲ့မိုးရေတွေကကြီး
0: ။မြန်မာပြည်မှာအခုမိုးရာသီမို့ရေကြီးတဲ့သတင်းတွေလည်းကြားနေရတယ်အားလုံးပဲဘေးရန်ကင်းကြစေဖို့ဆုတောင်းပါတယ်
1: ။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီဘက်မှာလည်းရေကြီးမှုတွေဖြစ်မြေပြိုတာတွေဖြစ်နေပါတယ်။အားလုံးသတိထားနေထိုင်ကြပါ။အခုဆက်ပြီးရန်ကုန်ကမောင် MO ရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။သောတရှင်နေစီကပြပို့စာကဏ္ဍလေးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဆုံးကဏ္ဍပါလို့သူကရေးထားပါတယ်။စာရင်မိတ်ဆက်ပေးဦးမှာကမိကွန်းတွေကိုလည်းဖြည့်ချပေးတာမို့အစီအစဉ်နဲ့နားဆင်သူတွေကြားနီးကပ်သွားတယ်လို့ခံစားရစေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေဒီယိုနဲ့လူမှုမီဒီယာအစီအစဉ်တွေမှာပရိသတ်အမြင်နေတဲ့မိကွန်းတွေကိုထည့်သွင်းတင်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလူကြိုက်များပါတယ်တဲ့
0: အခုလိုမြန်မာပြည်ကအနေထားကိုတည်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာသောတာရှင်တွေစီကသဘောထားစစ်တမ်းကောက်တာခေါင်းစဉ်တစ်ခုခုကိုသတ်မှတ်ပြီးသောတာရှင်တွေပေးပို့လာတဲ့စာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးအရင်လူကြိုက်များတယ်မဟုတ်လား
1: ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအတွေ့အကြုံကိုပြောပြပါဆိုတာမျိုးသောတာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သောတာရှင်နေစီကပြပို့လာတဲ့စာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးပေါ့အရေးသားကောင်းတဲ့သောတာရှင်နေဆိုရင်လေမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အနောင်စာတွေတော့မှအားရပါရရကြတာနားဆင်တဲ့သောတာရှင်နေလည်းကြက်ကြတာပေါ့
0: ဟုတ်တယ်နော်ကေသွဲတို့ NHK World Japan မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာလဲသောတာရှင်တွေပြောပြတာတွေကိုဖတ်ကြားပေးနေတာမို့စာတွေရေးသားပြပို့ကြပါနော
1: ်သောတာရှင်ရန်ကုန်ကမောင်အမ်မိုကဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားအပိုင်းကလည်းအလွန်သုံးဝင်တယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုတည်းမှာဘာသာစကားလည်လာမှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းအရာတွေကိုအတူတူထည့်သွင်းပေးထားတာထူးခြားတဲ့အသားချက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ဟာတန်နာနိုချာဝါလာကူကိုဇာလန်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နားဆင်သူတချို့အတွက်လာကူကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ခံဘူးသူတာမရှိသေးပါဘူးဇာလန်အတွင်းကယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသေးပဲတချို့ကိုချက်ချင်းနားလည်ဖို့အနေငယ်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်တဲ့ဂျပန်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုအစ်စ်လေ့လာရတာကြောင့်လို့ထင်မိပါတယ်တဲ
0: ့ဟုတ်ကဲ့ပါလာကူကိုကဂျပန်လူနေမှုယဉ်ကျေးမှုတွေကပေါက်ဖွားလာတာဖြစ်လို့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိတဲ့တခြားနိုင်ငံကလူတွေနားလည်ရခက်တာတွေရှိတာအမှန်ပဲတော့ကိုငယ်ကြီ
1: းဟုတ်ပါတယ်လာကူကိုဇလန်ကိုတင်ဆက်တဲ့အချိန်မှာအသေးစိတ်ရှင်းမပြနိုင်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေ့လိုအစီအစဉ်တွေမှာတတ်နိုင်သမျှအဲ့ဒီလိုမျိုးယဉ်ကျေးမှုတွေတလေထုံးစံနေတဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြသွားပါမယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂျပန်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတလေစတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာတွေအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိဖန်ချံပေးချင်တာတွေကိုစာရေးသားပေးပို့ကြပါနော်
1: ။ကျေးဒါဆိုရင်ကေသွေးအခုဆက်ပြီးတော့လာကူကိုတဲ့ကနေထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ခေါ်နိုနီဟွန်ကိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါလေ
0: ။ကောင်းတာပေါ့ကုငယ်ကြီး။ဒီတခါဘယ်လာကူကိုဆက်လက်နေကအမေးဆက်ပေးမှလဲကုငယ်ကြီး။